Voljeno se volje mladi Šest mjeseci godinu Kad su htjeli da se uzmu Da se uzmu

ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se, da li još koja trepće za mene? Otišla si s osmijehom,

doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

ovu pjesmu, moja ljubavi. To je žar iz damoga srca, nalik na zrak sunca. To je nar, kad u jesen puca i kratki uzdah bogova. Tebi pjevam ovu pjesmu, u njoj su svi naši strahovi, naše čežnje, boli i nadanja. U njoj su i moji snovi nemirni, u kojima su uvijek ti, moje ljubavi.